0: Să se vozu, păi pe cam împărnetul și pe... Poate se păniză meci vozu.
1: Reșitul e Rogel Romat Autostecla. Inspecție vă ste vozili. Rogel-romat.si.
2: Усі ділимо за днар. Або копрошання є, кдай би паднар зачав ділати за нас. І тут о тим се бомо поговаряли з Морганом Хаузном, авторем психології денарія, який 19 октября первіч прихає у Словенію. Скоро 3 ури о денарію, варчуванню, інвестиранню. І предусім о тим, како болі рівнати з тістим, кар тежко заслужує.
3: Хала Тиволі. Morgan Housel, Eventim Picassi.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Audič predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.